0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Buscanchaku y kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kaipunchau kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.

0: watanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nacionkunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio Amauta wasinchik. Chayachimun. Chayachimun. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chakuy kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kay puncho kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.